Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegavu á 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvin. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.

0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3000 krónur? Og ein institutt er ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feginn høyrra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel, ella ringa 35 45 00. Vensel, vi gleði okkur að høyrra frá þær.
1: Heimsins bestu gotletur ui í fyrjum. Vi tjokkar heima sig i irishpop.fo. Eisen er popkvist hver sjøtjakvalt og live tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Við súkjast á hóðu.